0: Fidulus ineffabilis, memoris acertis labilis.
1: Fidulus ineffabilis, memoris acertis labilis. Si!